0: Цю ноц співавши Міхал Циш, а ноц я не тконімо з дубком на посад Міхі.
1: Сербські розвоз. Повістче. В студію Беттіна Вендерутова.
2: Добре рання. Ve Woklicach za šulu běše čera prinja stacija zatkula být štore 2026. Mustu od Živia Mišinca, vokova Manuela Šote je čera finalu přečivo mustu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromade 18. mustu bě štorioch štaflach rao, věce hač 200 posta ľudži bě na športnišče přišlo. Věcore džesatky rajeriu a přiladovariu je si s dobom triko zdrasčivo, to běš Šeměnujce moto čerovšie stácie ve Woklicach. Jako příchodné náryže sú Ralbičinjo, tam je heslo stácie 1990. leta. Menšinová rada Nímskeje víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škytač. Janik Vočer má nádrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariat zdjeli, je rada prostu viacorých zviazkových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje, zajš v piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knežostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajič. Konkrétne nemaja sa zapšieča, vuprajenia abo obrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nímskeje, kotrež přisúšeja Danojo Nímsky, Frízojo, Sintojo a Rumojo, každý Serbia, namovia zviazkové knižerstvo rozsud spíšne zvoprodžič. Šprevinu drohu mes Šprijicami a Novým mestom gmene Šprevinu do netvária. To je zariadnické súdnictvo Drežana včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosťu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich mieneniu by plánovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvisk k industrijnej majsteni Šomaj Hamore a Čorni Pumpe. V okres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách osudžiť. Kuloska Kupkec Pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zvote vopismo vúdobila. Minené týdžin je Nímsky klebový institút Budyšinie na pousta všelakých klebov a cautu prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budyského a zorelského okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přizivivo. Kupkec Pekarnia vúdoby si s rožkovým a ponožitným, rovne tak kež s dvojnými cautami zvotu medaliu. Šulšecanský pekár Brizan zavišči si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori serbsce pekario vúspiešne na prúhovaniu vosúšku občelili. Všetky vúsledky vozivi Nímsky klebový institút na svojej homepage. A to byšu povieste, kýž namákače celý dôhosti tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Od rania dženca so slunco smieje v ostanie najprv raz sucho božišo vysča vedrario dženca ešte raz mročele, nekotre švíjele, snano tiežde abo tamne rímanie a živé sliebro hýba som je z 19 a 21 stopnemi pri sriennym viciku z juha.
0: Šo klopve, šo beži, so suha a jedže, na pučach a na drohách doječe si tu ždere tam, že štenca ráno drbiče. Jeli za mače v zanas ište nekakke pokyvy, kotrož našim vopkadnom systéme dotali ište neste, ja? Potom nas ráne zazvenče Budyšin 7400 je naše číslo, abo písače nám povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Astanas mierčetiš vizbožvab še naše telefonové akci, voda by čako možeče se kartky za staviznu v krabače přichodne tydžen v čornom komcu. A načo dokvodne smieče sa tam veselič, vo tem je sa Lydia Mačiova hižoraz z Gabrielu Linakovi dobrý dušu pozadku rozmovjava a tiež do hučbe inscenácie hižoraz posluchame.
1: V cečim džilu krabato je stavizne v kúria v samote sa nuje postavy na jivišču jivia. Vurlavy, mystické žony z lesa, sú to delnoserbské bajové postavy. Režiséri a autori stavizny peča 40-letnému Michaeli Kuni z Drežan je serbský autentický ráz vážny. Tohle ste stajne tiež v zvisku s Gabrielu Linakovi, županku ve Vojerecach.
2: Also ten režisér je tak potrebné za tých Serbojú. On všetce me kontaktuje, my rečíme, što je jo v okolíne Serbsko, vážne tradície, návožky a také nešto. Za to kus autentice tiež, jo.
1: S novým režisérom a novým titulom je sa celý raz Dživadva v Čornom Komcu polepšil. Do toho bych u krabatu svedženského husto trochu vúsmešovať sa napšiť. Čo servam, tak Linakova. To je sa zajšvedci let zmenivo.
2: Že sú to tam serbské slova predkoriče, nesmú ženy nešto zrozumíva. To sú kajš to písané bolo, tak sú oni to vurekovali k Češan, hena, sú oni krečan prajli. No. A poviem si, ja mu tam švátom jedna človek za to kýtasní.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a voľných rajoriov pri vurekovaniu serbského texta.
2: Dun krabat pokáža z Hamburga, hat der Mordahanka des Duisburger, das ist schon niemske, alle das Wutschuja, das Wutschuja, so ein Apostlet, to tak dere jo, so ein Goy, ja, so ein Jesbischi, so to žane Mačana rečne nesu.
1: A to však je potom tež v znatých stučkách, kaj švese legenza zwischeč. Gotruš spiva vone Raja, Marcel Walter. Mimo serbsko spieva sa tiež serbská vojerovská drasta jevi hotvenče sú trivne a tiež tam je Gabriela Linakova s pomocou.
2: Also musíme tak pokoľ 15-16 hotvacov, musíme tak od spočiatka tak činili, že skúšli bez ju vokovo vojorec, nikto podľa ja. Ze Spal, z Česka, z Britni.
1: A v drasče raja a spievaja. Za nové skomponované spieve je Linakova serbské stučky spisava. Kajš ve finálnym spive Vočinče kúriavu, reist die Nebel auf. Na večeru spiva so pšipodla prajene.

0: Kraba.
1: Stavizna vo Krabače v Kúria vie samoty má zapříchodnú sobotu po takým 27. júnia čornom komcu svoju premiéru. Tuta je vúpšedáta. Niekotre zbytkne kartky majú ešte zapříchodné predstavenia. My pak máme ešte zastupné líščiky za premiéru, kýž môli vaše byť. Što da biće tu iš za to činić? Kuz vaske rončko se vumislić, to se prijeme. Pak je nam še z našu onlineovu stranu napisače, pak vopčiliće so juce na telefonovi akciji, a to ne bi to prečeško bilo, tule možne započatki za vaše rončka. Voče zinki kosmatarič, abo postne žutk a svutke jerje, abo Hamma, Lama, Vulka, Klama. To sú jenož možné započatky. Vybásniče potom dále, pak nám šest našu stranu písače, abo júce ráno tu zazvoniče vaše číslo k zbožu, kečbu 0800 37 40 37 4. Potom môžete podľa nás zazvoniť a nám vaše kuzvorské rončko tiež rec. Niekotre dopisy sme džens ráno hižo dostali šitke dobečerio, zonia potom júce ráno, hač sú kartky dobili abo nic, to minúce losujeme na koncu vysevania. Veľa úspecha vám!